0: Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludnie, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka, dnes ju zastupuje naša dcéra Zuzka. Prinesieme vám slovenské melódie a oznamy týkajú sa nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for the Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit and pride.

čo je malá pripomienka pre všetkých poslucháčov, že 16. júla Slovenský deň Kenwood Parku, vstupenky sú dostaňu od nás, kedykoľvek. Taktiež nezabudnite si poznačiť, že 29. augusta bude 42. Dinner Dance pre fundraiser pre radioprogram. To bude v sobotu. Taktiež 26. septembra Národný slovenský spolok bude mať festival pri múzeu. Taktiež v sobotu. A prvá nedeľa novembri bude Slovenský deň na Pittsburghskej univerzite. A teraz pre všetkých vás Zeše kurí, tam všetko.

0: V závere dnešného programu vyslovujeme vám srdečnú vďaku za vašu ochotu a milodary, čím sme schopní takúto reláciu prinášať pre všetkých vás v každú nedeľu. Chcem sa poďakovať našej dcere Suzy, že zastúpila moju manželku Zuzku, ktorá trávi nejaký čas našou dcerou v Virginii.
1: Remember, the seeds you sow today will be the harvest of tomorrow. Sow seeds of hate and you will reap bitterness and sorrow. Sow seeds of peace and love and you will reap a joy that no one can destroy. Join us again next Sunday afternoon at the same time for another Slovak Radio Hour. Our mailing address is 234 Ilion Street, Ilion, Pittsburgh, PA 15207. Until next week.
0: Do počutia, do budúcej nedele. S Bohom.